0: اٹھا سکتے ہیں.
1: سو سر فیروزی, دس سپٹمبر دا میسج از ناٹ سمپلی نو مور اباؤٹ نیوٹریشن, اٹ از نو ایکٹ اینڈ پارٹیسپیٹ.
0: بالکل ابھیشیک, اور آئیے اب راشٹریہ پوشن ماہ 2026 کے لیے پرستاوت پہلے وشے پر بات کر لیتے ہیں جو کہ ہے آہار میں وویدھتا اور پریاپت پروٹین. تو ابھیشیک, آہار میں وویدھتا کا اصل میں مطلب کیا ہے؟
1: ویل سر فیروزی, اٹ مینس انکلوڈنگ اے ورائٹی آف فوڈز ان اے ڈیلی ڈائٹ. اے ڈائیورس ڈائٹ کین انکلوڈ سیریلز اینڈ ملٹس, پلسز, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز, نٹس اینڈ سیڈز, ملک اینڈ ملک پروڈکٹس, along with adequate protein from both plant and animal sources. So it is not about eating just one type of food.
0: جی ابھیشیک, ہم نے پوشن سمودائے کی بھاگیداری اور آنگن واڑی کیندروں کی اہم بھومکا کے بارے میں بات کی ہے, لیکن ایک اور مضبوط ذریعہ ہے جو پورے دیش میں پوشن سے جڑی ویوستھا کو مضبوط کرنے میں مدد کر رہا ہے, جو کہ ہے پوشن ٹریکر.
1: That's right, Sir Firoz. And when we hear the word nutrition, we usually think about food, healthy, health and healthy habits. But today, technology is also playing an important role in ensuring that nutrition services reach the people who need them. So what exactly is the Poshan Tracker?
0: پوشن ٹریکر ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو آنگن واڑی سیواؤں کے تحت انفراسٹرکچر اور سروس ڈیلیوری کی نگرانی کے لیے مکھیہ گورننس ٹول کے طور پر کام کرتا ہے, اور اسے 1 مارچ 2021 کو لانچ کیا گیا تھا.
1: Exactly, and since its launch, the application has facilitated near real-time data collection, helping monitor various aspects of آنگنواڑی services.
0: لیکن ابھیشیک, اصل میں یہ کس طرح کی جانکاری کو ٹریک کرنے میں مدد کرتا ہے؟
1: Well, a range of important activities, Sir Firozi. For example, it helps monitor the opening of the Anganwadi centers, daily attendance of children, early childhood care and education or ECCE activities and growth monitoring.
0: اور ابھیشیک, یہ صرف آنکڑے اکٹھا کرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ جانکاری زمینی سطح پر سیوائیں کیسے دی جا رہی ہیں اس کی تصویر صاف کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ جانکاری پوشن اور شروعاتی بچپن کی سیواؤں کی بہتر نگرانی اور گورننس میں مدد کر سکتی ہے.
1: Absolutely, Sir Firozi, and the Poshan Tracker currently monitors a wide beneficiary universe that includes pregnant women, lactating mothers, children up to 6 years of age and adolescent girls. That covers some of the most important stages of the life cycle when nutrition and care can make a lasting difference.
0: اور گربھاوستھا تتھا ستنپان سے لے کر بچپن اور کشوراوستھا تک صحیح سمے پر جانکاری اور نگرانی سے ضروری سیواؤں کی پہنچ بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے.
1: So, Sir Firozi, in a way, the Poshan Tracker brings together two very important ideas, technology and nutrition governance.
0: بالکل ابھیشیک, ٹیکنالوجی لگ بھگ ریئل ٹائم جانکاری دینے میں مدد کرتی ہے, جبکہ فرنٹ لائن ورکر اور سمودائے سروس ڈیلیوری کے کیندر میں بنے رہتے ہیں.
1: And to conclude our discussion on the Rashtriya Poshan Maha, Sir Firozi, we can say that by combining technology-driven real-time tracking with large-scale community mobilization, Jan Andolan Rashtriya Poshan Maha has transformed nutrition into a nationwide public movement, and operating under the unified framework of Mission Poshan 2.0, this annual campaign continues to bridge service delivery gaps, promote dietary diversity, and prioritize the critical initial years of a child to build a healthier, malnutrition-free India.
0: श्रोताओं, अब आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि आज उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है.
1: Absolutely, we start off with a story from Jammu, and the first International Film Festival of Jammu and Kashmir is showcasing a diverse range of Indian and international cinema and bringing together leading filmmakers, actors, cinema professionals and film enthusiasts under the theme Rang e Cinema. We have more from a correspondent.
2: As the festival enters its third day today, Mirzapur the movie has emerged as one of the prominent attractions, with actors Pankaj Tripathi and Devyandu present at the festival. The actors, known for their popular characters Kalin Bhaiya and Munna Bhaiya, interacted with Chief Minister of Jammu and Kashmir Umar Abdullah and audiences during the festival. Other prominent Indian films being showcased include Laila Majnu and Ikkis, besides classics such as Aarzu, Kashmir Ki Kali, Jangli and Kabhi Kabhi, reflecting the long-standing association between Kashmir and the Bollywood. The international selection has brought films from several countries, including The Last Rites from Malaysia, Sudden Rise and The God Who Is Close from Iran, and Dead Dog from Lebanon. Films from Indonesia, Mexico, Jordan, Cuba, Belgium and other countries are also being screened. The festival is also providing a platform to the local filmmakers through J&K's Select section, featuring Searching for the Grandpa, Arifa, Buttercoach, The Lost Lane, Tasrubdar, Jinns of Kashmir, and Nakshedar, The Story of Ghulam Nabi Dhar. Alongside

شکریہ. خرچ کا لگانا، خرچ پہ کھڑا ہونا، سر یعنی بہت سانس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سانس گانے کی جان سانس ہی ہے. سانس نہ ہو تو گانا پورا نہیں ہو سکتا، سانس پورا نہ ہو تو سر پورا نہیں ہوتا. سر ایشور ہے، تو یہ سانس کی طاقت ہے پوری ہے.